Amala, Jugulu Yana, Fatumata, Fatumata, Sample la Galula, Fatumata, Fatumata, Fatumata, Fatumata.